0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekstid send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule fe-

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
1: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge greip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised Viskas 1,35, Nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine Viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik. Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysonid olmuimejad nüüd alates 329 €. Ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Kui rääkida lühidalt ilmas, siis tänane päev tuleb meil küll selliselt mõnusalt hilissuvine. Täpsemalt aga vähesaja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul, puhudes kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 15-19 graadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaablid. Need leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolad Fatser 180 grammi 2,99. Ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
7: Can you hear me? Hello?
8: Powerhit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
7: Hello?
8: Tule vaata esimeste seas.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49 ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
16: Let's go! All the hits!
17: Yeah, yeah!
18: Turn it up!
19: Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: 3 esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Kui rääkida lühidalt ilmast, siis tänane päev tuleb meil küll selliselt mõnusalt hilissuvine. Täpsemalt aga vähesaja vaheldava pilvisusega ja peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul, puhudes kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 15-19 graadini.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
4: The music's coming through.
5: Back to the hits.
6: On Power Hit.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge greip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juht, me kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Can you hear me? Hello? I have an emergency here.
7: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
6: Hello?
7: Kinodes 18. septembrist.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Kui rääkida lühidalt ilmas, siis tänane päev tuleb meil küll selliselt mõnusalt hilissuvine. Täpsemalt aga vähesaja vaheldava pilvisusega ja peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul, puhudes kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 15-19 graadini.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.
14: New music.
15: I love new music.
16: Power.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
8: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
8: Aasta oodatuim õuduspõnevik.
7: Oh my God.
8: Resident Evil.
7: Hello?
8: Kinodes 18. septembrist.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
11: Kui rääkida lühidalt ilmast, siis tänane päev tuleb meil küll selliselt mõnusalt hilissuvine. Täpsemalt aga vähesaja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul, puhudes kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 15-19 graadini.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.

0: müük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
0: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuse profiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
5: Aasta oodatuim õuduspõnevik.
4: Oh,
5: Resident Evil.
4: Hello?
5: Kinodes 18. septembrist.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Kui rääkida lühidalt ilmast, siis tänane päev tuleb meil küll selliselt mõnusalt hilissuvine. Täpsemalt aga vähesaja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohat judu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul puhudes kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 15-19 graadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Powerit Radio kuulad ja väga õigesti teed, sest ainult meie käes saad sa ööpäevaringselt seda kõige paremat tantsumuusikat ja tõepoolest on hetkel praegu meie eetris lugu, millele võib omistada selle aasta ühte kõige suuremat tantsuhiti tiitlit. Tegemist oli Anatri ja 54 Ultraga ja Talk to You oli see. Vahepeal on täiesti märkamatult kätunud keskpäev ja Poweri studios tervitan siin mina, Erki Sarapu. Olen koos sinuga kallis sõber kuni kella neljani välja ja kohe juba ühineb meiega Teddy Swims, Cat's Eye ja ka Moving to the Sun Hugelilt. Nüüd aga topikos Card Blanchiga.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Back to the track. Check one.

parimat on su muusikat saad Poweris Radios, kallis sõber, ja meil on alati hea meel mängida sulle põnevaid uusi lugusid. Siin on mees, keda me eelkõige mäletame võibolla Lana Del Rey Summertime Sadness remixi tõttu, mis siis aastaid tagasi üsnagi juhuslikult ühe päevaga valmis sai ja vallutas erinevad edetabelid ja niimoodi siis Cedric Gervais tegigi üle maailma tuntud DJ, kes on muide vahepeal mänginud ka filmis Pain and Gain koos Mark Wahlbergi ja The Rockiga, ehk siis Dwayne Johnsoniga. Siin oli siis värske lugu Gotta Be, kohe juba ka meie eetris David Guetta koos Jennifer Lopeziga ja nende Save Me Tonight. Liis Lemsaru ja Lauri Saatpalu samuti on tulekul ja nüüd jätkab Joel Corey.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee Eesti parim valik.
7: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Rootsi majagäng, ehk siis Swedish House Mafia ja nende uus lugu, kus lööb kaasa ka Lykke Lee, kannab pealkirja Happiness is so sad ja kohe me seda ka kuuleme, nagu ka juba tantsumuusika klassikaks saanud Tim Bergi, ehk siis enne seda, kui Avicii sai Avicii, kasutas ta just nimelt seda pseudonüümi ja tema Sieg Bromance on ka tulekul. Ilmast nüüd ja öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati võib vähest vihma sadada. Sooja ootame 6-12 rannikul kuni 15 graadi. Homsel päeval ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja õhtupoole jõuab saartele tihe on vihmasadu ja see levib ka mandrile. Ning sooja ootame 16-19 graadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power hit.

Favorit Radio Songi parim tantsumuusika Eestis ja sinna tuli DJ Duo, mille üks liige Harvey suutis suvel ikka kõva tööravamisega endale korralikult liiga teha. Ei võtnud ta kuulda arsti soovitust, et vahepeal tuleks puhata ja niimoodi siis kuue nädala jooksul kaks kõrva kuulme kileta läks põhimõtteliselt nagu kevade filmis sauna aken pauguma. Aga õnneks on ta nüüd taastunud ja on valmis jätkama oma karjääri. Prospa ja Clooney ühine lugu Free Your Mind on nüüd ära kuulatud ja mõne hetke pärast juba Shakira koos Burna Boyga ja Die Die. Tulekul on ka Matisse and Sadko and 642, 642 ja Hole Again ja nüüd jätkab Josh Favas.

See, siin on Power It Radio ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika Eestis. Vahepeal on kell saanud üks päeval ja pea 10 minutit sinna pealegi tiksunud ja Power It Studios tervitan sind endiselt mina, Erki Sarapu. Ja kui oled praegu suundumas kuskile lõunale ja mõtled, mida võiks head täna endale põskepista, no kallis sõber, täna on rahvusvaheline topelt juustuburger ja mis siin salata pattub, et isegi täna hommikul lausa, kui kontorisse jõudsin umbes kella 9 paiku, lasin hea maitsta ühel toredal kurksil. Nii et head isu ja ühe korraliku lõuna juurde kulub väga hästi ära ka super hea tantsumuusika. Seda enam, et Poweril on seda pakkuda juba siin paari minuti pärast Bebe Rexha ja David Guetta esituses. Nende järjest kuumimaks saav lugu Sad Girls on tulekul. On valmis pandud ka Madonna koos Martin Garrixiga ja nende Bizarre ja ka Swedish House Mafia poisid rõõmustavad varsti kõiki tantsumuusika fänne. Praegu jätkab aga Somber ja see on tema Home Record.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Can you hear me? Hello?
4: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
3: Hello?
4: Tule vaata esimeste seas.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 €ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.

kuulates Powerit Radiot oled sa kindel, et kõige parem tantsumuusika on sul nii-öelda käega katsuda. Siin oli Cheat Goes koos Joy Oladakuniga ja nende Miles Away, kohe juba ka Nather ja 54 Ultra ja nende selle suve, no nende karjääri mõistes ikkagi number üks lugu, Talk to You. Tulekul on ka Justi oma läbilöögi looga Turn the Lights Off ja praegu jätkavad meie etris mehed, kes alles suve alguses käisid siin Tallinnas kontserti andmas ja tundub, et lähiajal neid meil siin nii lähedal enam väga ei pruugigi näha olla, sest et ainsad kontserdid, mida nad nüüd siin näiteks järgmisel aastal annavad, on 4 Göteborgi Ullevi staadioni kontserti ja ei midagi enamat Euroopas. Vähemasti niimoodi on praegu informatsioon. Need on loomulikult Swedish House Mafia kutid ja Wait So Long.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Laseri uued põletavad lood. 21.30. Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00. Võimalik vaid TikTokis. 22.30. Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Issi, ma tahan oma lemmikala!
4: Oot, mis lemmikala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim val.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
12: Kohe oleme tagasi muusika üles ja Power Eetris tulekul Leoni Markus Martinusega ja nende Moonlight, Bebe Rexha koos Faithlessiga New Religion ja kindlasti üllatan sind veel nii mõnegi põneva looga, nii et hoia ka kõrvad valmis. Ilma ja maandmete löö tuleb muutliku pilvisusega, kohati võib vähest vihma sadada ja sooja ootame 6-12, rannikul kuni 15 meetrit sekundist tahtsin öelda, ei ikkagi plus graadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, kohati sajab ka vähest vihma ja õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja tasapisi levib parakuga mandrile. Õhutemperatuur homme on 16-19 graadi sooja.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

Powerist Radio'd kuulad, väga õigesti teed ja praegu meie eetris Bebe Rexha, kes viis oma elu unistus ellu sellel aastal, ehk siis tema unistus oli esineda Tomorrowlandil ja niimoodi tal see õnnestuski. Ja üks lugu, mida ta oma seti ajal või siis oma kontserti ajal esitles, oli ka see Faithlessiga valminud New Religion. Aga oma eluunistuse on nii mõnigi teine artist käesoleval aastal ellu viinud. No näiteks The Bausa poisid said üle maailma kuulsaks. Hugel sai hakkama väga-väga vinge looga, mis on vaata, et kõige suurem tantsuhit sellel aastal Moving to the Sun. Miks ma sellest räägin? Põhjus väga lihtne, sest et juba üsna peasega eetrisse jõuab. Ja The Bausa värske ei wanna samuti. Praegu aga värske David Guetta.

Powerit Radios praegu mees, kes kunagi ütles, et tema ennem Ibizale oma jalga ei tõsta, kui teda kutsutakse sinna plaate mängima. Ja nüüd mõni aasta hiljem ongi tal oma residentuur seal ja on ta seal nii nõutud mees, et vaata, et ehitab endale varsti võibolla ka Calvin Harrise naabruses oma villa. Igal juhul põhjusega ta seda populaarsust seal kogub, sest et väga head muusikat toodab ja siin oli tema selle suve kõige suurem lugu. Moving to the Sun. Aga me mõne hetke pärast liigume ajas tagasi mõned aastad ja kes siis ei mäletaks sellist laulu, nagu see tuli L'amour toujours. Ja sellest omakorda veel selline hoogne Tiesto remix. See on tulekul. Prospa koos Kloniiga samuti ja tasub oodata ka kordot koos Renier Sonneveldiga. Nüüd aga Fisher ja see on What a Life.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha 1 kilogramm 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

Powerhit Radio mängib sulle kõige vingemat muusikat 24/7 ja siin ta oli mees, kes alles mõned aastat tagasi istus nukralt üksinda tõenäoliselt lõkke ääres ja tinistas kitarri ja võibolla õhtu jooksul ühines temaga sinna mõned teised kõrvapaarid, aga nüüd esineb ta kümnetele tuhandetele inimestele ja alles hiljuti ühel kontserdil oleks ta äärepealt murdnud oma jala. Eks siis üritas ta sealt barjäärilt rahva sekka hüpata, aga midagi läks nihu ja käis ta korralikult käpukile. Aga õnneks kõik on korras ja ise viskab ta selle üle nalja. See mees on loomulikult Alex Warren ja see lugu kandis pealkirja Fever Dream. Mul on aga mõne hetke pärast juba sinuni tuua Chris Cross Amsterdami hit pealkirjaga My Oh My. Tulekul on ka Lost Frequencies üks kõige uuemaid lugusid Live It All ja praegu jätkavad Swedish House Mafia kuttid oma kõige uuema looga.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pakku.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Kui Eestis oli hunt Kriimsilm see, kes oskas mitut ametit ja oli muidu selline muhesel, siis Norra Huntson Kriimsilmson võiks olla ei keegi muu kui Kügo, mees, kellel on oma edukas tantsumuusika produtsendi karjäär, DJ karjäär, samamoodi on ta ka kinnisvaras investeerinud päris korralikult rutsi ja mida kõike veel ta korda saadab. Tema uus lugu on Take Me Back ja seda me kohe ka kuulame. Ja nüüd räägin sulle ka ilmast, mis eel oleval ööl tuleb muutliku pilmisusega. Kohati võib vähest vihma sadada ja sooja ootame 6-12 rannikul kuni 15 kraadi. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega. Kohati saab vähest vihma, aga õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandrile. Tuul on ka ikka üle keskmise korraliku kiirusega ja sooja tuleb 16-19 kraadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Powerist Radio'd kuulad ja meie mängime sulle parimat tantsumuusikat Eestist ja järjekordselt näide sellest, et teinekord, kui tahad uuesti popiks saada, tuleb olla kannatlik, sest et Eesti esimene väidetavalt avastatud saar on ju teadupärast Kesselaid ja nüüd aastal 2026, ehk siis 5000 aastat hiljem oma avastamisest, on tast saanud taaskord selle aasta kõige popim saar ja seda suuresti tänu Nublu ja Deep City 44 laulule, mida me praegu ka kuulesime. Aga kohe saame teada, mis juhtub siis, kui Rihanna ja Calvin Harris leiavad armastuse. Tulekul on ka Bebe Rexha ja David Guetta oma hitiga Sad Girls ja nüüd on aeg kuulata moodsat tantsusoundi MK-lt ja Poppy Bass-kombilt. See on Zone.

Powered Radio rõõmustab kõiki oma kuulajaid ööpäevaringselt kõige vingemate tantsuhittidega ja loomulikult me mängime ka sellist muusikat, mis võib-olla esialgu tundub, et ei ole võib-olla kõige klubilikum, aga teispidi jällegi ka selle loo saatel on võimalik vägagi sensuaalset tantsu teha. Siin oli Taylor Swift, kes on muide enda jaoks avastanud Ameerika jalgpalli ja mitte seetõttu, et ta nüüd abielus ühe kuulsa Ameerika jalgpalluriga, vaid lihtsalt talle meeldib need mänge vaadata niimoodi, et ta isegi oli nõus jätma vahele Emmy auhinna tseremoonia ja jälgis selle asemel hoopis Kansas City Chiefsi mängu. See oli Taylor Swift ja siin oli tema Opalites. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Poweri stuudios mina, Erki Sarapu, koos sinuga sõber, kuni kella neljani välja. Ja kohe juba Another ja 54 Ultra, Talk to you. Tulekul on ka Martin Garrix koode Sheeraniga ja nende Repeat It ja nüüd Cheat Codes.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaablite. Need leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.

Turvalist sõitmist propageerisid praegu Poweri eetris Niall Horan koos Miles Smithiga oma looga Drive Safe ja mis siin salata, et Poweri, Karine ja Jüri mitte ainult ei propageeri, vaid võimaldavad sulle turvalist sõitmist. Iga tööpäeva saates sõidame, mis stardib juba tegelikult umbes poole tunni pärast. Nii et kui sa ei ole veel tänasele päeva küsimusele oma vastust andnud, siis otsi meid Facebookis ülesse ja anna meile teada, mida sa asjast arvad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Laseri uued põletavad lood. 21.30. Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00. Võimalik vaid TikTokis. 22.30. Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
8: Can you hear me? Hello?
9: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
8: Hello?
9: Tule vaata esimeste seas.
10: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Nii nimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lasteaia lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lasteaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Järjekordselt on aeg visata pilk ilmakaardile ja siis juba jalgpalli teemalise muusikaga saame jätkata, sest tulekul on DNA More Than A Game. On samuti tulekul ka The Bausa värske I Wanna ja varsti startib ka tänane saades Sõidame. Ilmaema andmetel öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati võib ka vähest vihma sadada ja sooja tuleb 6-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, kohati saab ka vähest vihma ja õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja see levib omakorda ka mandrile. Lõuna edela tuul puhub kiirusega 5-12 saartel ja läänerannikul pohanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 16-19 kraadini.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Noored, andekad ja mis siin salata, et ka väga kuumad kätsaid. Hüdrukud olid need, keda praegu Poweris saime kuulata oma looga Animal, rõõmustasid nad kõiki oma fänne. Aga mõned minutid veel ja siis saame samamoodi noori, ilusaid, andekaid, tarku ja mida veel kõik Jürit ja Karineet kuulata, sest et stardib ju tänane saade Sõidame. Ja nagu ma juba ütlesin, siis päeva küsimus ootab vastamisi, nii et otsi meid Facebookis üles saanud teada, mida arvad asjast. Samamoodi ootab siin tees ka ajarännak aastas 25 aastat tagasi, 2001 ja palju muudki põnevad. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: tõstame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on sinna ja saanud neli ja meie nüüd Karineega. Alustame taas ühte toredat sõitu. On nüüd 15. september, ehk siis Karine. No nii, nüüd sa saad küll öelda, et...
2: Pool kuud on kohe läbi.
1: Ja, nii on ja või siis pool kuud on juba läbi.
2: Pool kuud on veel ees. Räägime positiivsemalt. Räägime. Me oleme ekvaatoril.
1: Ja, just ja. Nüüd on see murdepunkt.
2: Ja.
1: Ja täna, kuidagi ma ei tea, kas nii hästi planeeritud lihtsalt kellegi poolt. Päike paistab tõesti üli soe ilm oli siin vähemalt.

0: Tallinna kandis ja kui vaadata ilmateadet, siis see jääb ka selliseks viimaseks siin lähiajal küll. Nii et kui vähegi saad joosta praegu niimoodi kipe kiirelt välja päikest nautima, siis kasuta seda võimalust, seda juhust ära, no kui saab öelda juhus selle kohta, ja naudi, võtta päikese vaidni.
1: Ja tasub teha seda natukene D-vitamiini veel enne seda aega, kui tuleb hakata seda D-vitamiini juurde võtma. Ma ei tea, Jüri, kas sina juba võtad D-vitamiini?
0: Mul on see purk olemas, jah, aga ma kahtlustan, et ma pean uued ostma, sest et ega need vist ka ei seisa väga kaua.
1: Jah, seal on ka eraldi reeglid tõesti selle kohta, et ei ole nii, et terve elu võid ühte purki süüa. Aga mul oli veel kevadest viimased alles, aga nüüd need viimased hakkavad otsa saama. Ma alustasin eelmine nädal juba D-vitamiini võtmist.
0: Aga millal sa lõpetasid see aasta, kas kohe kui, ma ei tea, maikuus?
1: Ja juuni alguses just.
0: Juuni alguses. Ja. Ega suvel ju keegi ei pea võtma.
1: Ja ma siis on ju oli valgust ja oli nõues ja.
0: Ja mõtlesin just D3 vitamiin jälle. Üks päev selle ütlesin.
1: Aga see kas see?
0: Meil on kõigile D3 vaja.
1: D3 vaja, seda saab eriti reede ja laupäev. Ja. Aga minu meelest see viga, ma ei pannud praegu isegi tähele, sest minu meelest on vitamiini purke, mille peal ongi kirjas D3. Ja mul vist on ka kodus selline.
0: D-vitamiin ja omega-3. Võib-olla,
1: ma ei tea, võib-olla. Ma pean vaatama oma purgi järele ja kui seal on kirjas D3 vitamiin, siis võib-olla see on bränditud ühe koha poolt.
0: Aga meie siin, jah, tõesti läheme ka ajas ju muidugi tagasi 25 aastat ja samuti Instagrami. Põikame oma sõiduajal ja päeva küsimusest hakkame kohe rääkima. Natukene aga mängime sulle muusikat enne.

0: mis on see toit, mida sa oskad teha peast ja teed seda ka liiga tihti? No nii, Karine, sina kui suur kokk, mis sa kostad?
1: Minul on vist kaks sellist rooga ja üks nendest on pasta bolognese ja teine on chili con carne, nii et... Eriti erinev polegi. Põhimõtteliselt, kui panen selle hakkliha pannile, siis ma saan veel mõelda, et kumba ma teen.
0: Jah, tõsi. Mul on väga tihti niimoodi olnud, et ma kuidagi toidu tegemise käigus natukene muudan seda kurssi.
1: Mis sul on need sellised põhiasja, mis sa teed?
0: Minul on ilmselt ka mingid pastalaadsed asjad. Improt on päris palju mul ka viimasel ajal. Kuna väsimus on ikkagi teatud asjadest, mida ma korduvalt ja korduvalt teen ja olen teinud pikalt juba, no mis on need asjad, mida ma olen teinud ikkagi korduvalt ja peast? No karbonaara, kindlasti tuleb peast selline lihtne roog, lasagne, jälle sõike pastaline, eks ole, no tatra putruma keel on.
1: Ja kas see võtab aega, lasagne tegemine võtab aega?
0: Hea asi võtabki aega.
1: Võtasi.
0: Eks ole. Et mul on kuidagi nagu sellised asju päris palju, mida ma võin niimoodi kiiruga teha. No mitte kiiruga, aga niimoodi, et ma oskan seda teha peast.
1: No võt, kus juures mul on tegelikult üks toit veel, mida ma teen päris
0: praekartul.
1: Palju. See võiks olla praekartul, aga praekartuliga läheb kauem. Sellepärast ma lähen kergema vastupanu teed ja mul on külmkapis alati pakk friikartuleid. Ja siis ma panen need oma airfryerisse. Ja siis ma söön neid friikaid niimoodi, et ma panen sinna kõrvale seda laimi majoneesi ja hapukoort. Ja mõnikord mul on seda nafta cheddarit ka, nagu ma seda hellitavalt kutsun.
0: Nafta cheddarit saab ju ainult enda taako krõpsudega süüa. Sa saad friikadega.
1: Friikadega on täiega hea. Täiega hea. Väga hea. Ma ütlen ausalt, ma olen neid söönud nii eile kui ka täna.
0: Mis puhul siis? Kas on...
1: Uue nädala puhul.
0: Okei, mulle meeldib see Karine, keda ma näen see nädal. Kõdagi ulakas.
1: Jau. Ja kunagi on maitseb hästi, mis teha.
0: Seda küll, jah. Aga anna sina ka teada, hea kuulaja, mida sina teed niimoodi käigu pealt. Ja ka võibolla liiga tihti Facebookis meil see küsimus üleval. Hakkame kuskil tunni pärast, vaatame siis ka sinu vastuseid.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
1: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pakku.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin ja Jüri.
1: Tere, tere, kell on 4:30, meie nüüd aga sõidame oma saatega Instagrammi. Mm-hmm. Ja kes seal on?
2: Me piilume Nicole Scherzingeri Instagrammi, kes on siin kontserti andmas ja ta võtab oma jälgijad kaasa endaga siis Luksemburgi, kus ta esinemas oli ja näitab täpsemalt, kuidas ta oma häält soojaks laulab. Ja neid hääleharjutusi on ju väga palju erinevaid ja igaüks komplekteerib need, mis talle just nimelt töötavad. Aga ta teeb ühe väga huvitava asja, mida mina pole kunagi varem teinud. Ega kuulnud. See, et ta teeb seda nii-öelda kaeblevat häält ja ta laulab läbi selle kaeblema. Seda ma tean.
1: See on see... Nii, mis see siis on?
2: No see, et sa nagu...
1: Nasaalne.
2: Ta ei ole isegi nasaalne, aga võt nagu siit ka
1: see. Ülemalt hästi see suula kuidagi nagu
2: ja et sa kaeblad ja sa kaeblad. Ja ma tean, et sellega hakatakse harjutama seda peltimist ka, et see ülemine register oleks selline nagu tugev ja kandev. Aga lisaks sellele kaeblevale harjutusele, mida ta ise ütleb ka, et näed nüüd kaeblad ja kaeblad, siis ta teeb mingi veidra asja ja ütleb, et kogu salanip temal peitub norsatuses. Ja siis ta norsatab, just nii nagu Jüri praegu tegi ja teevad paljud põssad, ja seejärel virutab mingi kõrge noodi. Ja ma ei saa aru, mis asjad...
1: Niimoodi nagu tegi see.
2: Põhimõtteliselt.
1: Aga tuli välja.
2: Tuli, aga sa saad aru, et mida see nüüd aitab või?
1: Ma ei tea, aga kindlasti seal mingisugune teadus taga on. Ma arvan, teda peab usaldama siiski, on ju ikkagi pussikettol.
2: Ja just nimelt, kus juures ma saatsin selle ühele oma tuttavale laulu õpetajale, et saada vastust. Ta ei ole mulle veel vastanud. Siis ma tahaks teada, miks. Ma ise oskan ainult nii palju mõelda, et äkki see on kuidagi nii-öelda nagu fookuspunkti mingi toomine, et see sama tunne, mis sul ninas toimub siis, kui sa norsatad. Et siis sa samamoodi seda sama ruumi hoiad sellel noodi laulmisel. Ma ei tea. Ma ei tea.
1: Ootame sinu tuttava hääleseadja või hääleõpetaja siis selle vastuse ära. Võib-olla saame targemaks, saame ka sinuga jagada, kui sul on vaja hommikul hääleharjutusi teha ja kuulaja.
2: Just nimelt, sest et see sama kaeblik, mida me siin tegime, ma tean, et seda õpetatakse ka nii, et õpetatakse just sealt ülevalt poolt, et sa teid sa nagu venitad käsi nagu selja taha, et sa teed selga hoiad lahti. Et need on uskumatult naljakad asjad, mida tegelikult lauljad proovid ruumides teevad.
1: Mulle kunagi õpetati, et enne siis esinemist, et hääl lahti saada, tuleb teha vaata seda vocal fried või et kuidagi siis aitab sellel nagu vere ringel nagu siin kuidagi nagu
2: liikuma saada.
1: Jah.
2: Mulle meeldib seda teha ka pärast seda, kui sa oled palju pingutanud, sest seda nimetatakse ka häälepaelte massaažiks, sest et sa lõdvestad siis häälepaelad ära, et kui häälepaelad on nagu lihas, mida kõrgemale sa lähed, seda pikemaks sa neid venitad, siis sa sellega nagu lõdvastad nad tagasi vabaks ära.
1: Okei, meil on siin teadja niimene tegelikult olemas.
2: Ma norsatuse kohta ei tea mitte midagi.
1: Okei, no ootame siis selle vastus ära, ehk saame saate jooksul selle sõnumi. Aga meie nüüd siin läheme muusikalainele tagasi, Tame Impala ja Jenny ja siis juba tunni lõpus. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Mis siis saama hakkab?
1: Millest me räägime?
2: Oi, kui põnev.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
6: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
5: Hello?
6: Kinodes 18. septembrist.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsa. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viiken.ee, Eesti parim valik.
12: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
14: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Niinimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lastaaja lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lastaaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
16: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab pääst vihma ja on ka udu ning sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab kohati vihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele, aga tihedam vihmasadu ja levib siis mandri lääneosa kohale, kus võib olla ka äikest ja sooja on homme kuni 20 graadi.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
18: Let's go!
19: All the hits.
20: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: Tere sulle, sõidad Poweriga, no uus kooliaasta on juba alanud, jah, ligi kaks nädalat juba on saanud siis noored, mis ligi, ongi kaks nädalat siis noored koolis olnud, ehk oled ka märksa juba saanud.
1: No mõni kiirem ikka on.
0: Jah, sõike väike suts ju.
1: Jah, just nimelt, aga vaatame nüüd järele, et missugused on need kõige huvitavamad ja naljakad, naljakamad sellepärast, et parimad märkused, selline konto Instagramis on nad kokku kogunenud ja keegi on saanud inglise keeles sellise märkuse, et hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunnis juuksed ja jõudnud valmis.
0: No võt, iga asja ei tohiks ka sinna nagu nüüd kirja panna või tähendab, et tead, vahel on ka okei valetada.
1: Et sa mõtled, et see, kes hilines, et ta ikkagi ei peaks tegelikult ütlema, et ta siin juuksuri teenusid osutas või?
0: Võib-olla, jah.
1: Mm. Võib-olla.
0: Ja samas jõudis Instagrami välja.
1: Jah, tõsi. Jäin kohe mõtlema, et vaata oleneb, mis kool see on. Et kui sa näiteks oled paras juba juuksurikoolis, siis see on mõnes mõttes nagu praktika pärast hilinemine.
0: Mm-hmm. Tõsi, praktika.ee ja peesid vist ei saa, eks ole, nüüd gümnas või põhikoolis, aga on pimesatud klassi poistest ja ei suuda keskenduda õppimisele.
1: Aga väga aus.
0: Kuidas sina kommenteerid, kas sul juhtus seda?
1: Mul ühtegi märkust polnudki.
0: Sul ei olnud ühtegi märkust, jah? Vau! No, eks seda ma
1: pingutsin selle nimel.
0: Seda ma arvan. Aga sa pingutsid lausa?
1: Ma pingutsin, mulle oleks,
0: jah. Okei, kas nagu mõned õpetajad nagu andsid nagu kõdagi liiga kergekääriselt vahepeal neid ka, et sa pidid nagu väga palju pingutama siis selle jaoks, et mitte saada märkust?
1: Ei, mitte seda vist. Võib-olla vahel, ma ei tea.
0: Mõnele õpilasele juba eos ei panda neid. Ütleme niimoodi, et kui sa oled tubli õpilane, siis kui sa teed midagi, ütleme, sa ei ole selline, tead see lontrus seal tagapingis vaata. Vahepeal juhtub, pead hiljaks, ma ei tea, mida iganes, mis need lihtsamad asjad on, mille pärast saadakse neid märkused, eks ole. Tundi hilinemine.
1: Jaa, aga kus sõrst on naljakas,
0: et... Sulle ei panda lihtsalt, sa oled niisama ka tubli, aga vaat võibolla minule pannakse. Jüri, sina hilined tihti, sina saad märkuse.
1: Aga tema hakkan praegu mõtlema, et meil hilinemist märgiti teistmoodi. Seda mul oli küll. See oli see e-koolis pluss.
0: Vaat, ma ei mäleta neid asju.
1: Ja ma niimoodi märkusena ei mäleta. Aga minu mõelest lihtsalt väga aus, et kui keegi küsib sult, et miks sa absoluutselt ei keskendu ja miks sa keerutad ja mis iganes ja siis sa ütled, et ma olen lihtsalt klassipoistest nii pimestatud.
0: Mm-hmm.
1: Et ma ei suuda praegu keskenduda. Väga aus. Minu mõelest on väga aus, kui keegi niimoodi julgeb kohe kõigi ees öelda.
0: Minu arust see oli see, mida õpetaja märkas ja ta pani selle sinna e-kooli.
1: Aga võibolla tõesti, et see ei olnud tema vabandus. Tõsi. Aga mulle meeldib, tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
0: Jah, kah.
1: Vahel ikka tunned, et võiks eemaldada.
0: Jah. Hüüdis tunni ajal juustu kook ja peeretas. Ajalo tunnis niimoodi. Kule. Kallis laps.
1: Ma ei
0: tea. Kuidas siis niimoodi?
1: Kes teeb niimoodi? Ja miks üldse?
0: Me räägime Eesti Vabariigi sünnist või taas iseseisvumisest ja sina lased, et seal... kaase välja.
1: No kui vaata, tema ütles juustu kook on ju, aga siin mõni teine on päris näljas olnud, sest helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
0: Väidetavalt.
1: Aga see on see, ma kujutan ette, mis jama see on. See on see, et sa tellid ette, et sa vahetunnil jõuaksid sellel järel käia, sest et sa ei jõua muidu seda pitsat saada.
0: Meie ajal ikkagi me pidime leppima sellega, mis meil seal sööklas oli. Me ei saanud üldse tellida midagi. Ei olnud sellist teenust, et keegi tuleks ja tooks sulle.
1: Meil oli küll see, et kui näiteks tundi järel oli pikem vahetund juba 12. Klassis, siis klassivenna autoga sai McDonaldsisse mindud. Klassivennal oli siuke auto, et kõrvalismel istudes pidid ise võin mustkitli, sest muidu see võis natuke lahti tulla.
0: No siis on hea seda drive-inis seda toitu vastu.
1: Ma ei ole mitte kunagi nii paaniliselt uksest kinni hoidnud, kui siis, kui ma aru sain, et see uks ei jää päriselt kinni.
0: Atraktsioon.
1: Ja kui ma küsisin, et kas see peabki nii olema, siis oli jah, see lihtsalt ei tööta hästi.
0: Teibiga kinni, jah.
1: No põhimõtteliselt, aga Mäkis sai käidud.
0: No Mäkis sai käidud ja sa said selle imeliselt, et niimoodi. Sa pead isegi ustavama mõtta.
1: Ja põhimõtteliselt, jah. Just.
0: Kukkus ise eest ära.
1: Jah, sama vaata nagu siin üks tõesti hingedad selle matemaatika tunni üks ära.
0: Küll ikka peab koolis igav olema, et seal selliseid asju teha.
1: Jah, tõsi. Aga mulle samas meeldib ka, et kellelgi on lihtsalt nii palju kaarte rahakotti vahel, et tegeles tunni ajal panga ja kliendikaartides torni ladumisega.
0: Mm-hmm.
1: Ebaõnnestus nii selles kui ka tunnitöös.
0: Klassik.
1: Samas, need ikka osad, ma ütlen, õpetajatel on ikka hea huumori meil ka.
0: Oh, ma ei tea, sina mäletad vist päris palju kui enda kooli ajast. Mina ei mäleta mitte issugi, ma ütlen sul ausalt.
1: Ma ikka mäletan, meil ikka see tsirkus kui palju, me olime teatriklass, küll me juba oskusime igast asja välja mõelda.
0: Aga märkusi sina ei saanud enda.
1: Mina mitte.
0: Oi, ma ei taha enda omi ära lugeda, reaalselt. Kulge, mängime sulle muusikat ja siis juba vaatame üle ka, mida sa oled vastanud meie päeva küsimuse kohta. Siin on päris kõva arutelu lahti ka tähes. Küsimus on, et mida sa oskad niimoodi käigu pealt küpsetada või vaaritada ja võibolla teed sa seda ka liiga tihti. Jõuad veel vastata.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle päevaküsimusest , nüüd aga hakkame rääkima , vaatame üle , mida sina oled selle peale kostnud .
2: ja sellepärast , et oleme sinult küsinud , et mis on see toit , mida sa oskad teha peast ja teed ehk liigagi tihti .
1: Nonii , siin on muidugi korralikku sõnamängu teinud väga paljud .
2: jaa .
1: praen muna peast . Sülti saab peast .
2: ma ei saanud algul aru , et Leen on vastanud , pea enamasti ikka eemaldatud neilt elukatelt , kellest süüa teen .
1: küsimus on niimoodi sõnastatud
2: lihtsalt . see on päris , vaata , mina ei osanud nii mõelda , aga see on päris tabavad vastused , jah .
1: aga siin öeldakse ikkagi nuudlid ja purgisupp . no seda on väga lihtne peas teha , eks ole . hommikul kaks muna keema .
2: jaa . Tatra puder hakkliha ja šampinjonidega .
1: jaa , mannavahtu .
2: ja guljašš .
1: Kuljashi.
2: Ja Aivar ütleb üldse , et päris retsepti järgi ei saa toitu valmistada , et mingid tõed võib sealt ju võtta , aga maitsed tuleb ikka ise kokku panna .
1: Saab küll , ma ütlen sulle , saab küll , alati saab ja eriti küpsetada . Küpsetamises on kogused väga olulised . aga muidugi ma saan aru , tõesti , kui sul on see baas on selge , siis lisad törts seda , törts kolmandat ja teed enda maitse järgi muidugi
2: ja mina olen ka sihuke peast tegija , aga mul ikkagi mingid küpsetised sellepärast pole ka õieti kerkinud , kui ma olen seal peast hakanud tegema asju .
1: jep , no kui on mingid uued asjad , mida sa tahad proovida , siis sa ju ikka võtad mingisuguse retseptiraamatu või nami-nami võtad ette , eks ole .
2: ja ikka teed nii , nagu kirjas on . aga Eve ütle samamoodi , et kui oled ikka palju aastaid kokku olnud , siis on ka need toiduretseptid peas . Külli ütleb , et tema teeb kõik peast , kaasa arvatud hoidised , ainult et kui on mõni uus ja huvitav , et siis ta vaatab retsepti tehakse veel ka rosoljet ja seljankat peast ja praetud vorsti , juurviljahautis lihaga , makaronid hakklihaga , ühepajatoit , kartulisalat , tõsi , kartulisalatit teen mina ka peast . ma teen tegelikult enamusi asju peast , ma harva võtan .

0: mida sa viimati üldse võtsid retseptiraamatu lahti?
1: Ma tõesti ei tea.
0: On sul üldse kodus retseptiraamatu?
1: On, jah. Mul on kaks tükki. Mul on tegelikult vist rohkem, aga need kaks tükki on mul pandud niimoodi pidulikule kohale ja need on sellised retseptiraamatud, mis ei ole pelgalt retseptiraamatud, aga ka väga head raamatud üleüldse. Need on Stanley Tucci kirjutatud, kus ta räägib üldse oma loost ja oma perest ja oma filmidest ja haigustega võitlemisest ja kõigest, mis seal elus on juhtunud ja siis ta räägib seda kõike tegelikult läbi mingite sündmuste, kus nad on söönud midagi ja see retsept on ka kõrval.
0: Tal on ka vist telesaade, eks ole, kus ta rändab Itaalias ringi ja see on yeah. Täitsa äge.
1: Ja, on küll. Vot, nii, aga päris toredeid erinevaid variante on siin meie kommentaariumis, nii et kui oled praegu näiteks koju sõitmas ja mõtled, et midagi lõhtul kodus süüa võiks
0: kaks
1: teha,
0: kaks muna keema.
1: See on üks variant, aga neid variante on meie Facebooki lehel veel, nii et minu uudista.
0: Varsti me räägime, aga miks on nutmine kasulik? New music.

0: sõidad sa Bavariga, tere sulle ja kui sa nutad 2-4 korda nädalas, siis tuleb välja, et sa oled täie tervise juures.
1: Ja see on isegi sinu tervisele hea. Nimelt on siis teadlasi, kes on oma uuringute põhjal öelnud välja, et kui nutta 2-4 korda nädalas, siis tänu sellele on sul madalam stressi tase. Sinu just nimelt need stressi hormoonid siis nii öelda langevad nende tootmine. Sul on parema kvaliteediga uni ja ühtlasi isegi tugevam immuunsussüsteem või selline funktsioneerimine üleüldiselt.
0: Mis on see nagu põhiline asi tavaliselt, mis tekitab ju probleeme, see, et sul on immuunsussüsteem nõrk.
1: Jah.
0: Stress on ju samuti haigust ikkagi magnet. Nii-öelda. Aga siin on veel kirjas, et mehed nutavad siis keskmiselt 1-2 korda kuus ja naised 3-5 korda kuus.
1: Mul on selline tunne, et noh, tähendab seda see ongi, et siin testitud Eesti rahvast küll ei ole.
0: Mis arvad, et me nutame rohkem?
1: Ma nüüd arvan, et me nutame vähem.
0: Vähem?
1: Jah.
0: Sest et 1-2 korda kuus, ütleme, et on ju kui 12, eks ole, kuud on erinevad keskmised, ma ei nuta kindlasti 1-2 korda kuus.
1: Ma arvan ka, kui ma mõtlen, et mehi, kui ma palju ma kuulen seda, et ma ei mäletagi, millal ma viimati nutsin, ma pole aastaid nutnud või noh. Hästi tavaline vastus.
0: Jaa, on tõesti. Ma arvan, et naistel enamasti on seda rohkem.
1: Vist küll. Jah, kuigi ma tean ka, ma olen kuulnud ka samasugust lauset, näiteks naisterahvasuus, kes ütles, et ma ei ole nii ammu nutnud, et ma seda filmi ma vaatama ei lähe sellepärast, et kui see on kurb, siis ma hakkan nutma, siis ma jäängi nutma. Et siis ma nutan nagu kõige pärast, mis mind tegelikult nutma.
0: Kraanid on nii valla, et...
1: Jah. Sest vaata, tegelikult on küll nii, et kui sa lähed mingit filmi vaatama või teatrietendust, kui ta vajutab õigesse kohta, siis see lõpuks ei nuta mitte ainult sellepärast, mida sa näed, aga kõige sellepärast, mis su sees ka on.
0: Aga tegelikult ikkagi tuleb välja, et siis peab seda nutmist kuidagi välja manama, sellepärast, et tervis tuleb, stressi on siis vähem, sa nutad selle stressi endast välja isegi.
1: Aga mina kirjutan sellele täiesti alla, sest pärast nutmist on alati kergem alla.
0: Kuidas sa kutsud seda nutmist välja?
1: Ta tuleb ise.
0: No kui ei tule ise.
1: No siis läheb natuke aega ja siis löövad lained peakohal kokku, siis
0: no kõik,
1: tuleb.
0: No kõik ei ole sellised suurepärased näitlejad, nagu sina oled, et sa suudad niimoodi välja kutsuda.
1: No ma ei kutsu ju, ühel hetkel lihtsalt sa ei vastu pidi enam piduri toimi.
0: Ei, no ma ütlengi seda, et kui ei ole selline suur nutja, siis sa pead kuidagi nagu lihtsalt ja. Nagu, no lihtsalt, nii, nüüd ma hakkan nutma.
1: Aga osad, ei, mul tuleb lihtsalt. Mina mõtlen seda, mis asi see nutmise üldse on. ma mõtlen seda, et mida siin mõeldakse, nagu, kas see nutmine on nagu see, et kus sa nagu päriselt, noh, et sa nagu nutad, või see on see, et sul lähevad silmad veits märjaks ja pisar korra voolab?
0: Ei, nutmine on ikka see, kui sul pisarad voolavad.
1: No, aga
0: üks pisar on ka nutt.
1: On jah. No sellisel juhul ma olen sel nädalal, või tähendab, ma olen pühapäevas saadik iga päev nutnud.
0: Ja
1: siis ma käisin pühapäeval sünnipäeval. Ja see oli nii südamlik ja seal olid nii ilusad kõned. See oli nagu nii ilus, see läks nii hinge, et ikka vett lahmas.
0: Aga hakkasid mingit enda asjade peale mõtlema ka?
1: Ei, lihtsalt see oli nii ilus.
0: Okei, no mul võib-olla läheb tuul silma, siis ma hakkan nutma.
1: See on ka variant. Mul suviti, ma olen väga allergiline tihti nutanud.
0: See läheb, huvitav, kas see läheb arvesse?
1: Ma ei usu.
0: Ma arvan, et see emotsionaalne nagu taust seal taga, selle nutu taga, see
1: on õige.
0: See stress, ma ei tea, ma tahaks rohkem nutta.
1: No ma olin eile näiteks teatris, mul läks üks dialoog nii hinge, et siis mul ka kerge pisar ikkagi voolas.
0: No siis korda seda dialoogi enda peas ja hakkadki nutma.
1: Et tuleb teine pisar veel.
0: Tervis tuleb.
1: Ja, no
0: kuula nüüd siis mind.
1: No.
0: Tervis tuleb.
1: No mul on siis tervisega väga hästi, mis nutmist puudutab.
0: Tuleb välja, et sul on väga hästi tervisega. Ja. No rohkem ikkagi on su tervist kui mul.
1: Tõsi. Kui tihti sina nutad siis?
0: No ma ei tea. Ma ei mäleta, millal ma viimati kõrda nutsin.
1: Ongi nii, jah. Ma näed. Ei, see ei pea praegu, sa oled tööl.
0: Huvitav, kas ma suudaksin niimoodi hakata niisama niimoodi käigu pealt nutma nagu mõned näitlejad. Nagu Elina Born Eurovisiooni laval Viinis 2015.
1: Ma ei tea, sa pead harjutama. Tahad harjutada siin praegu otse-eetris, kas tuleb vä?
0: Sinna läheb nii palju aega.
1: Okei, okay. No kuuleme muusikat. Pane mingi kurb laul, see äkki aitab kaasa.
0: Aga jah, nüüd tuleb hästi kurb laul. Hakkame kõik nutma, siis on immuunsussüsteemil kõigil hästi tugev. Ei pea seda T3 vitamiini võtma.
1: Ei, seda võib juurde võtta.
0: Kuulge, meie liigume ajast tagasi kohe 25 aastat. Ole meiega.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik, kodu sinu moodi, brändid mida armastad, plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €, robot tolmuimeja 509 €, telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 g 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin Ee ja Jüri.
1: Kell on 5:30, liigume ajas tagasi 25 aastat ja suur tsensuur oli siis, jah?
2: Jaa, sellepärast, et 11. septembril 25 aastat tagasi oli juhtunud suur katastroof. New Yorkis langesid lennuki rünnaku tagajärjel siis kaksiktornid ja nüüd 4 päeva hiljem olid juba ametlikud teadanded, näiteks selliselt produktsioonifirmat nagu Columbia Pictures, kes andis siis ajalehe veergudel ka teada, et korjab aktiivselt tagasi tulevase ämblikmehe filmi reklaam, plakateid ja treilereid, sest nendel kujutati maailmakaubanduskeskuse kaksiktorne.
1: No, filmist võeti ka siis maha või?
2: Järelikult, jah, et kõik need seenid, kus oli näha ja samamoodi ka plakatid, treilerid, siis muudeti seal see ära.
1: See on kui suur töö. Ega need ei olnud ju ainsad kindlasti, no ma ei tea, sellised filmid.
2: Jaa, absoluutselt. Tõesti neid filme oli veel, näiteks sellised filmid nagu Sädemed taevas, kus peaosa mängis Arnold Schwarzenegger, siis oli Mehed mustas 2 ja ka oli erinevaid raadiokeelusid samamoodi. Sellepärast isegi mingi nimekeri lauludest oli 150 lauluga, mida ei soovitatud eetrisse lasta.
1: Ah, wow, siin on hea, ma vaatan. The Beatles, Imagine.
2: Jaa.
1: AC/DC, Highway to Hell ja System of a Down, Chop.
2: Chop Suey siis.
1: Mm-hmm.
2: Ja et sellised lugusid ei tohtinud lasta. Ju, neil oli siis, ma ei tea, tõid üles neid emotsioone, mis oli 11. septembril siis paljusid inimesi vallanud, mõeldan. Ja tõesti, kui rääkida veel ämblikmehe filmis, siis lisaks plakatite asendamisele, kus oli siis näha New Yorki siluetti ja seal olid ka need maailmakaubanduskeskused, siis digitaalselt viidi sisse need teised muudatused, kus kussutati siis need tornid nagu taustalt ära.
1: Mm-hmm. No ilmselt nad olid ikkagi, ilmselt see ämblikmees tahtis sealt kuidagi, ma ei tea,
2: liikuda.
1: Ronis nende tornide otsas või ma ei tea, hüppas ühelt tornilt teise otsa. Ilmselt mingid sellised asjad olid filmi sisse pandud ja siis need pidi ju ruttu ära võtma. Siis on loogiline küll.
2: Ja kus juures digitaalselt lisati filmi lõppu veel ka stseen, kus siis ämblikmees seisab suure Ameerika lipuga varda otsas, et väljendada solidaarsust.
1: Selge. 25 aastat tagasi. No eks see kõik ikkagi keerles selle ümber, mis 9.11 juhtuseks ole.
2: Jaa.
1: Meie liigume ajas tagasi ka homme, muidugi täpselt samal ajal, 5:30.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.6. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pahal.
4: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
5: Aasta oodatuima uuduspõnevik.
4: Oh God.
5: Resident Evil.
4: Hello?
5: Kinodes 18. septembrist.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4,99 €. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1,95 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
11: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
1: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Niinimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lastaaja lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lastaaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab pääst vihma ja on ka udu ning sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab kohati vihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele, aga tihedam vihmasadu ja levib siis mandri lääne osa kohale, kus võib olla ka äikest ja sooja on homme kuni 20 graadi.
13: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: kell on kohe 6, tere sulle hea kuulaja. Öö vastu tänast oli ju väga suur telepidu, teletegijate pidu, Emmysid jagati siis LA's. Võitjad teada.
1: Võitjad on teada ja mul on hea meel, et taas kord on võidu saanud ka minu kõige lemmikum seriaal.
0: No,
1: The Pit.
0: The Pit. See ei ole seotud Brad Pittiga.
1: Ei ole, see on hoopiski The Pit, sellepärast, et see tegevus toimub sellises linnas nagu Pittsburgh, Ameerikas. Mm. Ja tegemist on siis kiirabi haiglaga, kus just nimelt traumaosakonnale keskendutakse. Ja üks hooaeg ongi siis, ma ei mäleta, kas äkki 10 episoodi ja iga episood siis näitab ühte tundi arstide elust traumaosakonnas.
0: Kas see on see sama sari, mille kohta sa küsisid tegelikult ka või sai rääkida mingisuguse profi tegijaga selles meditsiinimaailmas ja tema ütles, et see oli nagu täitsa tõetruu.
1: Jaa, see on jah saanud hästi palju positiivset vastu ka arstidelt endalt. Aha. Seda nii maailmas kui ka Eestis ma olen ise rääkinud mõningate tuttavatega, kes ütlevad ka, et täielik lemmik, et seal on päriselt nii-öelda need näidud on tõesed, et ei ole suvalised numbrid selle ekraani peal.
0: Ja see on nüüd siis teist aastat järje. Võitnud, ja, ma saan aru.
1: Ja.
0: Parim telefilm on Remarkably Bright Creatures. See on Netflixi siis film, telefilm. Parim draamasari, see sai juba mainitud, eks ole. The Pit, parim komöödasari Widow's Bay, see on siis Apple TV sari. Ja täitsa siis debütant. Mm. Kokku sai 14 auhinda.
1: Wow.
0: Ja see on siis rekord ühele komöödasarjale. Vot, ja näitlejatest on siin siis veel esile toodud Gene Smart, peaosa eest komöödias Hacks. Ja see on siis viies võit samas kategoorias. Üks iga Hacksi hooaja eest sellele samale näitlejatarile.
1: Vau. Wow.
0: Ka suur asi. Siis kelle veel välja saab tuua siin Kate O'Flynn. Kõrvalosa eest siis komöödias Widow's Bay, mida me ka siin mainisime.
1: Seda on nüüd juba nii palju mainitud ja see on nii palju auhindu saanud, ja. Et tahaks isegi ära vaadata. Mina olen aga ära vaadanud Taylor Swifti šedöövrid, mis said 5 nominatsiooni, aga mitte ühtegi võitu.
0: Nii.
1: Ja, seda tahtsin lihtsalt mainida, et ta ei võitnud midagi.
0: Millised šedöövrid?
1: Tal on ju dokumentaalfilm selles, kuidas The Eras Tour sündis.
0: Ha, mul on ju ainult võitjad siin ees.
1: Ma muidugi, ma tahtsin lihtsalt öelda, et näed, et ta ei võitnud. Aga ta oli väga meeleolukas klipis, mis oleks just kui nagu sarjast vist Law and Order ja seal ta just kui ütleks igasuguseid vihjeid ja natukene nagu teeks ka nalja selle üle, et tema kohta alati hakataks otsima igasugust vihjeid. Igatahes fännid on juba pöördes ja zoomivad sisse seda tablood, mis neil taustal on, et millest, mida siit jälle välja lugeda.
0: Ja millal uus album ja nii edasi.
1: Ja kõik muu ja just nimelt, erinevad teooriad.
0: Tead, ta on elus niigi palju võitnud, ta äsja abiellus. Tead,
1: tal on Kamine Sims on täis. Ta ju abiellus ka sportlasega, nii et ja. Nad peavad jagama oma Kamine Simsi.
0: Ta pole kuhugi panna nii kauhin.
1: Karikad ära mahuks.
0: Aga siin on veel näiteks reality võistlussarja kategoorias The Traders. Siis sai samuti ühe sellise Emmy auhinna endale. Parim saatejuht on siis sealt saatest pärit Alan Cumming.
1: Ah, nii.
0: Ja mängusaade Jeopardy. Saatejuht siis Jimmy Kimmel.
1: Oho, ei teadnud, et ta seda saadet
0: ka teeb. Siin on kirjas niimoodi igatahes.
1: Võt siis.
0: Võibolla midagi on sassi läinud.
1: Aga igatahes parimad on saanud autasustatud ka telemaailmas. Ja jälle selline tore koht, kust võibolla ammutada inspiratsiooni sügisõhtuteks, et mida vaadata. See Widow's Bay nüüd igatahes tõmbas minu tähelepanu küll.
0: See on Apple TV, ma ei tea, kas sul on see Apple TV.
1: Ei, aga ma saan alati ju selle endale siis teha.
0: Mm-hmm, ja siis jälle neid...
1: Subscriptionid maksta.
0: Oh, siis need kuumaksed lähevad nii lakke sulle.
1: Ei, aga ma teen nii, et ma arvutan, et vaata, kui see lõppkokkuvõttes on 9 €, siis kinopilet maksab tänasel päeval ka rohkem. Et siis ma vaatan nagu selle sarja selle raha eest ära ja siis ma lõpetan ära.
0: Mm, tihti peale saab seda, ma ei tea, 3 kuud ju tasuta proovida.
1: Jaa, seda enam, siis saad tasuta ära vaadata. Just. Väikesed nippid ja trikid.
0: Väikesed nippid ja trikid, aga igatahes jaa, meil siin ju ka telesügis on alanud. Varsti on eetris juba TV3-s ju laulu lahing. Vaatame üle, millised piirkonnad üldse sellest saatest osa võtavad. Need on ka selgunud.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Karl-Erik Taukari juhtimisel tuleb ekraanile nüüd TV3 sel sügisel Laululahing 2026. Ehk oled kuulnud sellisest saatest midagi juba vanast ajast ehk, aga nüüd on formaat natukene teine.
1: Ja nimelt siis võistlustulle astuvad 8 staari, kes esindavad siis erinevaid Eesti piirkondi ja esinemas on nad koos kooridega.
0: Ja no ütleme niimoodi, et nüüd on selgunud siis need piirkonnad ja vaatame üle.
1: Ja me veel ei tea, kes neid esindab, aga me võime siis ise spekuleerida.
0: Seda me ei tea.
1: No Rakvere.
0: Rakvere, kes on meil Rakvere selline esilaulik?
1: Võt, mul ei tule kohe see pähe, aga kui keegi ütleb Rakvere, siis mina mõtlen koheselt küll üpris uue elaniku peale seal, aga see on Andres Puusepp. Aga Andres Puusepist väga suur laulumees ei ole, ta on DJ rohkem. Muidugi lahendusi saab ju olla erinevaid. Nii et Rakverega mul seostuks esimesena Andres Puusepp.
0: Siis on Tapa. Ja tead, ma arvan, ma spekuleerin, et nii mõnigi Eesti lauljataridest ja lauljatest, näitlejatest ja telenägudest on sealtkandist pärit. Tapa, Lehtse, selline ütleme niimoodi, piirkond seal ikkagi toidab, kasvatab päris ägedaid lauljaid.
1: Mul isegi midagi tuleb pähe,
0: tuleb,
1: aga julge veel võib-olla kõva äälega öelda.
0: Tallinn on siin ka.
1: Ja, no.
0: No siin on väga raske valida.
1: Eks ole? Ma arvan, et on parajaid üllatajaid ka, kelle puhul me üldse ei tea, kus need juured tegelikult on.
0: Lääne-Harju vallast näiteks, ma ei tea, kas sa tead kedagi lauljatest?
1: Praegu niimoodi peast ma ei oska nii täpselt öelda.
0: Eks ole, mina ka mitte. Pärnu.
1: Pärnu. No Pärnus tuleb ju muusikuid väga palju. Seal tulevad ühest koolist hästi tihti nad isegi. Mm-hmm. Ja, no Pärnu, no Bedwetters.
0: Mm-hmm.
1: Selline Pärnu bänd.
0: Mm-hmm. Ja, no ütleme lausalt, et Bedwetters ja siis on ju minu arust, kas ei ole ka see nüüd noort selliste indimuusikute bänd. Nad on ka pärnakad kõik. Väga hea selline põhjalik selgitus on ju.
1: Selge.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Ja. Ei oskagi praegu rohkem nagu öelda pärnakate kohta mm-hmm. midagi. Ägedad olete.
1: Väga lahedad. Ja. Aga võistlustules on ka... Nüüd on see linn, mida ütlevad kõik inimesed valesti, kes sealt pärit pole.
0: Tõrva on see.
1: Tõrva vist tuleb
0: tõrva.
1: Öelda.
0: Ja.
1: Ma tahaks öelda Tõrva.
0: Tõrva on nagu nii-öelda, jah.
1: Ja, ma tean, et kohalikud alati parandavad seda.
0: Ja,
1: okay.
0: Kohalikud ütlevad Tõrva.
1: Tõrva.
0: Minu teada. Ja, aga Tõrvast ma tean küll ühte lauljatari. Minuga väga ühise, kuidas mõtlen, saatusega mõnes mõttes.
1: Kes siis?
0: No ma ei ütle, äkki ma spoilin, ma ei tea ju.
1: Aa, no okei, okay. No ja siis on võistlus tules, on Jõhviga.
0: No jah, ja Tartu.
1: Ja.
0: Nii et,
1: on mul mõtteid sinna ka, aga ma siis ei ütle mitte midagi muud peale Andres Puusepa, kes võiks näiteks esindada Rakvere.
0: Ja kindlasti Andres Puusep ei ole selle saates, ma arvan. Okay, on.
1: Aga äkki on üllatus, kus sa tead? Aga see juba selgub siis varsti-varsti, nimelt 18. septembril avalikustatakse need staarid ja saade ise startib juba 4. oktoobril TV3 eetris kell 19.30.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Tellirimi.ee.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee. Eesti parim valik.
9: Can you hear me? Hello?
10: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
9: Hello?
10: Tule vaata esimeste seas.
11: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 eurot. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
13: Let's go. All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sõidad Poweriga ja ilusat topelt juustuburgeri päeva sulle.
2: Oi. Oi, on mida tähistada. See on tõesti maitsev asi, kui seda hästi tehakse.
1: Eks ole, jah.
2: Aga võt, ma ikkagi siis alati mõtlen, et kui palju ma peaksin tegema trenni, et see välja teenida nii öelda. Mõnikord võib endale lubada, aga vahel tuleb ikkagi head asjad välja teenida.
1: No nii.
2: Ja nägin mina sellist toredat postitust. Treener Katrena on postitanud oma kontole siis Tom Hollandi treeningrutiini. Nimelt Tom Holland on ämblikmeheks ikkagi treeninud, sest et sellist rolli ei saa mängida, kui sul erilist lihasjõudu ei ole, ega lihasmassi. Ja tuleb välja, et Tom Holland teeb sellist treeni, milleks on 5 lõuatõmmet, 10 käte kõverdust ja 15 kükki.
1: No, et see okei.
2: Okidoki on ju.
1: Okay,
2: nii. Mina ütlen küll okidoki ja ise tunnistan ausalt, et mitte ühtegi lõuatõmmet pole elus ära teinud.
1: No jah, aga tead, see 5 kõlab juba natuke paremalt kui 6.
2: Tõsi, eks ole. Ja, aga need käte kõverdused küll täitsa tehtav ja kükid ka. Uh-huh. Ja nüüd Tom Holland teeb seda kõike 27 ringi.
1: Uh-huh. Ja võt, see juba läheb natukene teadeks ju raskeks.
2: Ja Katrena siin teeb 5 ringi ära ja siis ütleb, et mina tegin 5, andke teada palju teie teete. No teda tundes ma kujutan ette, et ta tegelikult pigistaks mõne ringiselt kindlasti veel välja.
1: Aga
2: see lihtsalt pani mu mõtlema, et kui siin videos vaatan, et isegi selline treener nagu Katrena väsib vahepeal ära. Siis mida mina teeksin ja kus kohast Tom Holland selle jõu on võtnud.
1: Ja no sina ja mina võibolla isegi ei võtaks sellist challenge'it vastu võibolla.
2: Ei, no ma ütlen, et neid lõuatõmbeid võime ainult nii teha, et ma ripun seal küljes ja siis sina hoiad mul jalgadest ja tõstad mind üles poole.
1: See lõuatõmbamine on üks kõige raskemaid asju minu arust üldse.
2: Ja on, jah.
1: Ei, ma isegi vaata selle tala poole, mis seal ukse augus on. Aga ühesõnaga, Katrena, jah, on ju usin treener ka ise selles mõttes, et ma ei tea, mina siin alles mõtlesin selle peale, rääkisin ühe sõbraga, kes ikkagi käib väga tihti nendes rühmatrennides ja Katrena on ju ka ise suur, nagu ma ütlesin, treener teeb rühmatrenne ja nii edasi, aga need rühmatrennid. Tihti peale ta teeb 2-3 tükki päevast, ta peab juhenda meile.
2: Jaa, vähemalt, jah.
1: Noh, eks ole. Yeah. Kuidas, kus see energia tuleb?
2: Ma ei tea.
1: Ma saan aru, et ta ei tee kõike ise niimoodi 100% kaasa, aga siiski see kuidagi võtab nii palju sinult.
2: Ma kunagi rääkisin taga sellel teemal ja siis ta tunnistas mul üles, et tal päevas on umbes 30 000 sammu.
1: No see sammud asi on...
2: No see on crazy tegelikult.
1: See on crazy, aga see on teine asi. Ma mõtlen, et... Ta peab kaasa tegema, näitama.
2: No jah, aga tal tulebki, just, aga ta ütleski, et vaata, et seal sa nagu näitad, et see ei ole su enda trenn, aga et see, kui palju ta sahmib seal saalis ringi, tal tuleb ikkagi tööpäeva vältel 30 000 sammu. Nagu 20 000 sammu tuleb siis, kui sa oled linnapuhkusel ja megalt tormad ringi ja järgmine päev hoiad oma sääri vastu külma seina, sest et lihtsalt nii valus on.
1: Ja okei, see on selles mõttes hea point, see võrdlus, et linnapuhkusel 20 tonni on selline keskmine.
2: Mm-hmm.
1: Ja vähe isegi.
2: No jah, või vähel tuleb ka rohkem, aga no ikkagi siis sa ikka tunned ka, et sa oled marssinud ringi.
1: Ja. Aga 27 tiiru siis ühesõnaga 5 lõuatõmmet, 5 kükki ja 5 kätte kõverdust.
2: Ei, sa tegid praegu lihtsama variandi. 5 lõuatõmmet, 10 kätte kõverdust ja 15 kükki.
1: 10, okei, 5 kaupa siis nagu paned juurde neid.
2: Ja, just.
1: Selge, mine ja proovi sina juustuburgeri päeval, topelt juustuburgeri päeval järele sellised harjutused. Vaata, kui mitu ringi sina saad tehtud.
2: Ja anna sellest teada nii meile kui ka Katrenale tema Instagrami kontol.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Niinimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lastaaja lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lastaaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
11: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja on ka udu ning sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab kohati vihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele, aga tihedam vihmasadu ja levib siis mandri lääne osa kohale, kus võib olla ka äikest ja sooja on homme kuni 20 graadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe 7, meie nüüd aga jätame sinuga, hea kuulaja, hüvasti .
2: Jaa, oli väga tore, aga me oleme tagasi juba homme kella 4, mil saab taas alata sõit. Ja ühtlasi on meil ka uus päeva küsimus, mis on kohe-kohe Facebooki lehel üleval, nii et otsi siis Power It Radio ülesse ja anna oma arvamusest teada.
1: Homme on kivide kogumise päev.
2: Tore, no kes see? Sina oled kive kogunud.
1: Ma ei ole kogunud, ma olen korjanud.
2: Ja raha eest.
1: Kivi korjaja olnud.
2: Ja?
1: Ühe kivi korjaja.
2: No aga see ongi sinu töö ülesene, oli kivid kokku koguda.
1: Jah, see oli lapsepõlves kunagi.
2: Ja, no minule tundub siis juba töö, et enne kui aru saad, siis just selg valutab.
1: Mm-hmm.
2: No tegelikult on, see ei ole lihtne.
1: Ma arvan, sellepärast mu selg praegu nii palju valutab.
2: Võimalik. Tegid seal kuidagi ilma soojenduseta oma korjamist.
1: Aga ilusat teisipäeva õhtu jätku sulle.
2: Ja kohtame juba homme.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Laseri uued põletavad lood. 21.30. Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00. Võimalik vaid TikTokis. 22.30. Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
5: Can you hear me?
6: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril. Tule vaata esimeste seas.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
8: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab pääst vihma ja on ka udu ning sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab kohati vihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele, aga tihedam vihmasadu ja levib siis mandri lääne osa kohale, kus võib olla ka äikest ja sooja on homme kuni 20 graadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
12: Turn it up!
13: Power Hit Radio!

0: Jaksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn-Rand , lisainfo ööjooks.ee .
1: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laost saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
5: The music's coming through.
6: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
4: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab pääst vihma ja on ka udu ning sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab kohati vihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele, aga tihedam vihmasadu ja levib siis mandri lääne osa kohale, kus võib olla ka äikest ja sooja on homme kuni 20 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

0: Sest põletan alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde. Siis põletan alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Kongis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja on ka udu ning sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab kohati vihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele, aga tihedam vihmasadu ja levib siis mandri lääne osa kohale, kus võib olla ka äikest ja sooja on homme kuni 20 graadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kuidas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab pääst vihma ja on ka udu ning sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab kohati vihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele, aga tihedam vihmasadu ja levib siis mandri lääne osa kohale, kus võib olla ka äikest ja sooja on homme kuni 20 graadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

Käisin vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu,